Nadahnute životnim dvojbama, prolaznošću, ljubavlju, nostalgijom i samoćom, pjesme Arsena Dedića istodobno su intimne i univerzalne, progovaraju jedinstvenim glazbeno-poetskim stilom ujedinjujući Mediteran s kontinentalnim ugođajem.

Maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i jure kad stanu.

Nadahnute životnim dvojbama, prolaznošću, ljubavlju, nostalgijom i samoćom, pjesme Arsena Dedića istodobno su intimne i univerzalne, progovaraju jedinstvenim glazbeno-poetskim stilom, ujedinjujući Mediteran s kontinentalnim ugođajem.